0: mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, ei, mas é bom, mas é bom, bom.
1: Desde Jalapa, Veracruz, México, Sensación 95.5 XHTP, 25.000 watts en alta definición.
2: Desde Plaza Cristal, local 20C, síganos en redes.
1: Sensación 95.5 es la estación pop más escuchada y con más seguidores en radio y plataformas digitales. Oliva Radio, líder en audiencia.